0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

Prano jutro kao slav ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova ujutro gde odu? Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne, ne ljubi me njima, nisi.

0: vama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market. Tvoja sladoled destinacija.
1: We're online.
0: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet. Gradačac.
2: 99.9.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

i negodovanje. Stalo vam je da svojoj porodici i voljenoj osobi priuštite više radosti u zajedničkom životu. Sreća je da kod njih nalazite na topao prijem i na razumijevanje. Prijaće vam nečija emotivna pažnja. Mi idemo na kratku muzičku pauzu pa ćemo dalje nastaviti sa horoskopom.

0: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Garantovano najbolji.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: The hits just keep on coming.
2: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
3: Kiša dobrih nota.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
2: Postav za kolegu Hercegom. Sa tužme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
3: Ja, dobro. Aj.
4: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: E, kao što možete već i da pretpostavite, vrijeme je da najavimo naše SMS druženje koje startamo upravo od ovog trenutka. Dakle, telefone u ruke i slobodno nam pišite šta god poželite da čujete danas. Koju notu, tu smo da ispunimo vaše želje. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom, i nastavit ćemo da sviramo uz Mileta

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: ćemo.
1: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
4: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Bet Radio.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779, na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

Dobar dan, dragi moji. Veliki pozdrav. Mimi je sa vama. Družit ćemo se uz vaše SMS poruke, muzičke želje. Pišite, čestitajte vašim dragim osobama. Ja sam tu da prenesem pozdrave, a ulogu muzičkog urednika prepuštamo vama. Slušamo Acu Pejovića i Nema te nema.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji je sastav?
1: Sastav je ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779, na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779, na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

Eto, dragi moji slušalci, čuli ste, petak 17.7. Andreana Čekić i Olja Karleuša u Šamcu. Rezervišite sebi vikend za pamćenje. Šaljite mi vaše SMS poruke, muzičke želje. Kako provodite ovaj ponedjeljak? Jeste li završili sa poslom? Koja muzička vam se baš sluša u ovom trenutku? Čekam vaše poruke.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: nije beoda, nije vrh.
1: U našem gradu 28 stepeni, i dalje nam je sunčano.
0: Prolazno mi slučaj.
1: Putujete li negdje? Spremate li se za neki odmor?
0: Novo, sve, novo, sve, novo.
1: Bilo gdje da putujete, sretan put vam želim.
0: Naš,
1: a vi nam pišite vaše SMS poruke. Šta vam se sluša u ovom trenutku? A mi slušamo Indiru Radić. I ljubav kad prestane.
2: Ljubav i šta

Saniblast, PVC i drvena stolarija visokog kvaliteta, vodomaterijal, elektromaterijal, keramika, sanitarije, laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniblast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779, na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andrea.

0: po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub grad Dačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Emira i Darka Lazića i Dušmane. Pozdrav za komšu Vehida i njegovu porodicu.

0: Dobro kupovina Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Nešto malo drugačije od prethodne. Emir Brunčevića, Nema tebe. Pozdrav za najbolje komšu Vehida, za veselu voditeljicu koja je nasmijana i pjesma od Emira. Ej, hvala od srca, veliki pozdrav vama.

pozdrav od Jasmile, Selme i Jace. Ako može, naravno da može. Pozdrav ide za moju Jasmilu. Bolja ona od Jovana Perišića. Rekao sam zbogom, a ne doviđenja. I baci vodu. Nek odu. Pozdrav za cure.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za kolektiv Bet Radija od autoservisa Metašević. Hakala u nastavku. Pozdrav od kolektiva.

Olimpije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo mi dalje uz Šerifa i ko je ona. Pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje. Ako može od Šerifa, hvala unaprijed. Naravno da može, uživajte.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.
3: Mama, donesi mi ono moje.
4: Vrijeme je za večernji program.
5: Opa!
6: Večernji program.
7: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
8: Dobra muzika, super zabava.
9: Pomoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
6: Svake večeri na talasima Bet Radija.
7: Pa nemoj to radit, Amidža.
6: Ko preživi, pričat će.
7: Amidža, već šta si uradio? Vidim ba šta si uradio, pa situacija.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Još jednom dobro veče u Zasima Bajrića i moje sve. Od Elvire pozdrav za društvo na Vidori, ako može za nas Asim, naravno da može.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Emir Brunčević, čujem ja, čujem. Pozdrav za najbolje komšu Vehida, za njegovu obitelj, za veselu voditeljicu koja je uvijek nasmijana. Hvala od srca, veliki pozdrav vama.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer, Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdrave Lidiji, Selma tebi, ako može Brena za početak, Robinja sam tvoja. Pozdrav za našu Brčanku.

0: Hvala.
1: Jedna pauka.
2: Pozdrav za najljepšu crnku sa plavim očima, ako može Slaviša Vujić. Naravno da može, slušamo Crnu golubicu.

Radio. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Velidi i Selma, tebi ako može, Gatara od Aleksandre Prijović. Naravno da može, pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sirotinja ljude svađa, slušamo o Šemsu. Pozdrav našoj ljepotici Selmi, kolegi Toncu, Brčanke, Mini, Begzadi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu i dobro večer.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104.
0: 091-910-104. SMS. Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji, Nikola Kojo i Nesanica u nastavku, a pozdrav ide za društvo u Neumu.
7: Jedna sta.
6: Uživajte.

0: Radovane, crni Radovane!
1: Nervoza, sekirancija, nespavanje, ostanemo recimo do zore, opet idemo pa ne spavamo 2-3 sata, samo a radi se to svaki dan i ti propadaš kulturno.
2: Ne brinite, puška je zakočena.

Eto, pokvariše mi plan, ali nema veze. Slušamo Hakelu i Lijepa Ajla za društvo u Neumu na balkonu.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Odazre pozdrav za društvo na Vidori, ako može, Bojana. Slušamo grešku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za voditeljicu i njenu šefiku, neka ide Dragana, ako pitaš kako sam, pozdrav za tebe, to pozdrav ide i vama, slušamo traženu notu.
2: Šefika, bari sve izbari u kući, bari!

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 21 sat i 20 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Dobro veče ukoliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija. Družimo se do ponoći, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Slušamo Snježanu. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Big Zadi i slušateljima od Velide. Pozdrave uzraćamo.

Tačnog vremena je Bellamy Onyx. Nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu, naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za Betovce, Roki Koki u potpisu, pozdrav za Ameriku, pozdrav za Rokija.

Do ponoći ispunjavamo muzičke želje, tako da pišite poruke, pozdravite, čestitajte, uljepšajte ovo veče sebi, a i drugima raspoloženje. Mi smo tu naravno da vam pravimo društvo, da prenosimo vaše pozdrave i čestitke, da ispunjavamo vaše muzičke želje. Ako me voliš, pogledaj me, slušamo Ljubo Aličića. Od Damira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

sada kaže nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za Betovce, Roki Koki u potpi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za Tramošnicu i Veru i Almu, ako može Miles i Kockari gube sve. Pozdrav Danijela u potpisu. Pozdrav za Danijelu i društvo u Tramošnicu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi, Selma, tebi, ako može, Marta Savić, Zakletva. Pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za tramošnicu, posebno Veri i Almi, ako može za moju dušu, mil, lažu me, lažu zelene oči, pozdravi za vas, Daniela u potpisu. Pozdrav za Danielu, pozdrav za društvo u tramošnici.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Vidu, prozor moje stare kuće. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ako može, muzička za moju dušu. Pozdrav od Velide za sve slušatelje koji su uz najljepše talase Bet Radija. Veliki pozdrav za našu Velidu. Uz poruku, uz tebe smo.

0: SMS, muzičke želje, Bet Radija 091 710 104.
1: Tugo moja, kome da te pričam, slušamo Shames

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 22 sata i 46 minuta, večernji program na talasima Bet Radija u znaku vaših muzičkih želja. Vi ste muzički urednici, vi večeras birate muziku, tako da nastavljamo uz Enesa Begovića i tako ćemo do ponoći ispunjavati vaše muzičke želje. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo u Dubokom Potoku. Ako može Halid, nepoznati druže moje. Naravno da može. Svaka čast za izbor muzike.

0: muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može muzička za našu Velidu, evo već je osmi dan. Pozdrav Selma i tebi. Pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Oprosti mi, Nano, slušamo Šabana za društvo u Neumu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav od Velide, dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Po želji naše Velide slušamo Halida i Romaniju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Odazre pozdrav za društvo na Vidori, a slušamo Sinan.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Frida Pavlović, stigle su me suze moje majke po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini. Veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za društvo iz Neuma slušamo Šabana i dva golub, Galeba Bijela.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska, a naša.
1: Ne pitajte koliko košta, slušamo Zoricu. Pozdrav od Velide, našoj dragoj Selmi Brčanki je Mini. Uzraćamo pozdrave. Bet, bet, bet.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Šta smo bili? Nismo više. Slušamo Suzanu Jovanović po želji naše Velide. A pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini. Pozdrav za našu Velidu.